sve što kažeš to je lažna. Cijela si fake, cijela si lažna. Jer tvoja duša sad je prazna.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.

0: pozdrav svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Još jedno dobro jutro iz našeg studija, 6:48. Nadamo se da su se naši ranoranioci razbudili. Ukoliko niste, onda pravite svoje jutarnje napitke. A dugo godina se vjerovalo kako kafa i kofeinski napitak poput kafe nije zdrav za naše tijelo. Donekle je to i tačno, međutim najnovija istraživanja pokazuju da prava šoljica, one domaće kafe, kako znamo, čak ima i neke benefite za naše zdravlje. Tako da ovog jutra zajedno pijemo našu jutarnju dozu kafe. Kafe Brazil miriše studijom, a mi uživamo uz muziku za koju kažu da budi bolje i od kafe. A evo, ko to kaže?
2: Budi bolje od kafe.
0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Mami mi Tijana Dapčević na našoj playlisti tokom našeg jutarnjeg druženja i buđenja. Ne mi

0: si danas u našoj zemlji, očekuje nas sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni, čini mi se da malo popušta i toplotni talas od posljednjih dana. Ovog jutra je nešto svježije vani, tako da otvorite svoje prozore širom i udahnite ovaj jutarnji dašak svježine.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u ovom najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila, a svakako molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ukoliko ovog jutra putujete, sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A mi nakon što smo popili našu jutarnju dozu Kafe Brazil, razbudili se, protegnuli rukice i nogice, provjerili smo i naše komunikacijske kanale da vidimo kako stojimo na tom polju. Instagram i Facebook spremni su da prime vaše poruke. Također Viber broj 061 931 131, isti broj za WhatsApp aplikaciju, koristi se danas kako biste nam javili sve bitne saobraćajne informacije. 0800 020 403, tu je i besplatna telefonska linija, idealno za one koji ne vole tipkati poruku, a i ne provode vrijeme na društvenim mrežama. Javite nam danas bitne saobraćajne informacije, dajte komentar na našu temu ili nam jednostavno javite neku pjesmu koju želite da čujete na našoj playlisti. Dok čekamo vaše poruke ovog jutra i da nam se razbudite, idemo na playlistu, a tamo nas čekaju dvije dame, Madonna, ali prije toga Minelli.

Rock Shock i Zdravko Čolić na našoj playlisti. U nastavku uživamo i uz Harima Taharija i njegovu pjesmu Sarajevo. Ovog jutra pričamo o tome da li je u djetinjstvu sve bilo nekako slađe, zato što smo bili djeca, zato što smo svoje stvari dijelili sa prijateljima, ili su možda prije nekad 20-30 godina pa i više proizvodi bili kvalitetniji i ukusniji. Kako to da sve zaboravi? Svoje odgovore možete nam najjednostavnije slati na Instagram story, ali dobrodošla su poruke i na Viber WhatsApp broju. Čekamo da čujemo šta to danas imate da kažete. Najljepši.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
0: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A u prostorijama Europe House-a u Sarajevu danas će sa početkom u 16 sati biti otvorenje izložbe plakati bosansko-hercegovačkih filmova. Ovu izložbu realizuje Kinoteka Bosne i Hercegovine i Europe House-a. Za posjetioce će biti otvorena od danas 13. augusta pa sve do 27. augusta u galeriji Europe House u ulici Maršala Tita 62 u Sarajevu. Izložba donosi izbor filmskih plakata koji kroz različite periode i likovne pristupe svjedoče o razvoju filmske i vizuelne kulture u Bosni i Hercegovini, od tradicionalno oslikanih i ilustrativnih rješenja preko kombinovanja fotografije i ilustracije pa sve do savremenog grafičkog dizajna. Na izložbi će biti predstavljeni radovi istaknutih umjetnika i dizajnera, a svakako ukoliko volite izložbe, evo jedan lijep prijedlog za vas.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Određena istraživanja su pokazala kako su stvari koje smo jeli u djetinjstvu znatno ukusnije nego danas kada ih jedemo kao odrasle osobe. Mene zanima čemu to, šta je razlog tome, da li zato što smo stvari u djetinjstvu jeli jer smo bili djeca pa su nam ukusnija, ili zato što smo ih vrlo često dijelili sa prijateljima pa se jedna kesica, na primjer čipsa ili smokija, podijeli između nas petero, desetero. Možda je razlog tome što su prije proizvodi bili kvalitetniji, a onda se tokom godine kvalitet pokvario. A šta vi mislite, šta je razlog tome zašto su nam stvari u djetinjstvu ukusnije nego danas? 061 931 131, naš je Viber broj, tu nam možete slati svoje odgovore, a svakako možete nam odgovoriti na našu malu anketicu, mali upitnik na storiju Instagram profila Radija M. Čekamo da čujemo i vaše mišljenje ovog jutra. Dobro jutro.
2: Ej, tata, tata, vidi kako roni.
3: Ma roni pa, odmaram, slušam Radio M.

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kahanj, i to u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Još jedna bitna informacija za naše vozače na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 8:01, dobro jutro našim ranoraniocima. Istraživanja sve češće ukazuju na to da stvari koje smo jeli i pili u djetinjstvu su bili na skali među najukusnijima i tada su posebni osjeti, okuse i mirisi bili. Danas to više i nije tako kada smo narasli, a mene zanima šta mislite, šta je razlog tome? Da li zato što djetinjstvo ima neku tu svoju posebnu draž, pa su nam stvari samo zato što smo djeca bile ukusnije, ili je možda razlog tome zato što smo ih dijelili sa prijateljima u ulici? Još jedna stvar mi na um pada, to je da možda su se vremenom promijenile kvalitete proizvoda, možda su promjene u tim proizvodima, pa zato više nisu tako ukusne. A šta vi mislite, zašto su ukusnije stvari u djetinjstvu? Svoje odgovore nam možete slati na Viber broj, besplatnu telefonsku liniju, ali svakako nam možete pisati i na naše društvene mreže. Dobro jutro!
3: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i

0: Pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Nova Mazda CX-3 stiže 2027. godine. Prvi teaser otkriva novu generaciju. Mazda je prvi put zvanično pokazala novu generaciju modela CX-3. Kamuflirani mali SUV pojavio se u najnovijoj financijskoj prezentaciji kompanije, gdje je jasno označen kao sljedeća generacija CX-3. Iako kamuflaža sakriva većinu detalja, novi CX-3 djeluje nešto robusnije od prethodnika. Uz dizajn koji podsjeća na veći CX-30, prednji dio bi trebao da prati najnoviji Mazin Kodo dizajnerski jezik sa izraženijom maskom i užim farovima. Za sada nema zvaničnih informacija o motorima. Prema navodima povezanim sa financijskim dokumentima, proizvodnja bi mogla da počne 2027. godine, a među važnim proizvodnim bazama pominje se Tajland. Nije poznato ni da li će biti ponuđen hibridni pogon. CX-3 bi trebao da zauzme poziciju ispod modela CX-30 i predstavlja početni SUV u Mazinoj ponudi. Ipak detalji o cijeni, pogonskim opcijama i tržištima na kojima će biti dostupan još nisu objavljeni. Za sada je najvažnija potvrda da Mazda zaista vraća CX-3, a više informacija očekuje se kako se približava početak proizvodnje.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: U Speni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići sinoć je proglašena vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu, potvrdio je načelnik opštine Nevesinje. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom, dok je istovremeno potrošnja vode znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru, koji je pogodio zapadni dio Kolumbije, porastao je na 239 prema procjeni štete, koju je u srijedu objavila Nacionalna jedinica za upravljanje rizikom od katastrofa.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Muzika.

dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, a posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. A sretan i siguran put želi vam vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I vrijeme može i za drugu šoljicu Kafe Brazil, onako kad smo odmakli od ranog jutra, vrijeme i da se pripremimo za ostatak, dana. Eva Max na našoj playlisti. Slušamo njenu hit pjesmu i družimo se još nekih 15 minuta.

Мона на нашей плейлисте за край наших današнjeg druženja, 10 sati i 16 minuta. Neka vam je lijep ostatak četvrtka, da vam bude lijep dan i donese osmijeh na lice, a mi se družimo uskoro ponovo. Do narednog slušanja. Ćao!

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.va.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.

0: Radio M.
1: Like that.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Uz putno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno.

primite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvor informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba. Uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvor informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zbog provođenja mjera osiguranja i bezbjednog održavanja koncerta grupe The Prodigy, danas će u Sarajevu biti obustavljen saobraćaj na dvije ulice. Prema informacijama Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Biham, obustava počinje danas u 16:30 i trajat će do sutra 14. augusta do 2:00 ujutro. Za saobraćaj će biti zatvoren bulevar Ivice Osima na dionici od raskrsnice sa ulicom Put mladih muslimana Azize Šećerbegović do raskrsnice sa ulicom Hamdijeća Merlića. Saobraćaj će biti obustavljen i u ulici Topal Osman Paše na dijelu od raskrsnice sa ulicom Kemal Kapetanović do raskrsnice sa bulevarom Ivice Osima. Vozačima se savjetuje da u navedenom periodu koriste alternativne pravce i da računaju na moguće zastoje i usporeno odvijanje saobraćaja u okolnim ulicama. Kupači u Kaštelima već sedmicama su zabrinuti zbog glavate želve koja se zadržava u blizini obale i prema svjedočenjima građana napada ljude. U periodu od 22. jula zabilježeno je najmanje 5 ugriza. Kompanija Meta saopćila je da je uklonila oko 756.000 naloga za koje sumnja da pripadaju korisnicima mlađim od 16 godina u Australiji, gdje je od decembra na snazi prva takva zabrana korištenja društvenih mreža u svijetu. Vlasnik Facebooka i Instagrama naveo je da je od perioda neposredno prije stupanja zakona na snagu do juna deaktivirano oko 462.000 naloga na Instagramu i 294.000 na Facebooku.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba. U Bosni i Hercegovini i danas sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjeren sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 20

0: 8 i 33, na jugu do 39 stepeni. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim prijelazima se za sada ne čeka duže od pola sata. Zbog saobraćajne nesreće u mjestu Šije na magistralnom putu Magla i Doboj saobraća se otežano na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra utakmicu četvrtfinala Evropskog prvenstva B divizije protiv Velike Britanije. Naša selekcija je do četvrtfinala došla tako što je zauzela drugo mjesto u grupi C sa omjerom 4-1, dok je Velika Britanija bila prva u grupi D sa omjerom 3-1. Naša reprezentacija se najviše uzda u Maka Omerovića, koji na ovom Eurobasketu bilježi 26 poena, 5 asistencija i skoro 8 skokova po utakmici. Meč Bosna i Hercegovina Velika Britanija igra se od 16 sati, a moći će se uživo pratiti na Fibinom YouTube kanalu.

dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm. Penny Shop, online kupovina.

0: Šta se kuvate, gde vam ovo sun protection, da se vam kapite.
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in a Fridays. Šta je od Mad Max?
2: Dan na Radio M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
4: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
5: Norveški državni investicioni fond vrijedan oko 2,3 biliona dolara ostvario je u prvom polugodištu rekordnu dobit veću od 182 milijarde dolara uz prinos od 9,4%. Rezultat su snažno podržale tehnološke dionice, posebno one iz Azije. Dug Amerikanaca po kreditnim karticama dostigao je 1,26 biliona dolara u drugom kvartalu ove godine, približivši se rekordnih 1,28 biliona dolara zabilježenih krajem prošle godine, pokazali su podaci federalnih rezervi New Yorka.
4: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Albert Riera novi je trener nogometnog kluba Crvena zvezda. Rukovodstvo kluba predvođeno generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem u srijedu navečer postiglo je dogovor sa španskim stručnjakom. Detalji ugovora još nisu poznati javnosti, ali Riera bi prema dostupnim informacijama trebao potpisati suradnju na 2 godine. Financijski detalji također nisu objavljeni. Riera bi već u četvrtak, a najkasnije u petak, trebao stići u Beograd, potpisati ugovor i biti zvanično predstavljen kao novi trener Crvene zvezde. Jedan od najprepoznatljivijih košarkaša svoje generacije, Russell Westbrook, objavio je da završava profesionalnu karijeru. Karijeru je počeo 2008. godine, kada ga je Oklahoma City Thunder izabrao kao 4. pika na NBA draftu. Za Thunder je odigrao čak 11 sezona, a potom je nosio dresove Houston Rocketsa, Washington Wizardsa, Los Angeles Lakersa, Los Angeles Clippersa, Denver Nuggetsa i Sacramento Kingsa. Prosječno je bilježio 20,9 poena po utakmici, 8 asistencija, 6,9 skokova i 1,6 ukradenih lopti. Westbrook je 9 puta biran na All-Star utakmicama i isto toliko puta se našao u izboru All-NBA ekipe. U sezoni 2016-2017 proglašen je za najkorisnijeg igrača lige.
2: U Bosni i Hercegovini i danas sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjeren sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu do 39 stepeni. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim prijelazima se za sada ne čeka duže od pola sata. Zbog saobraćajne nesreće u mjestu Šije na magistralnom putu Magla i Doboj saobraća se otežano na izmjeničnim propuštanjem vozila.
3: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Jedini preostali predstavnik Bosne i Hercegovine u Europi, fudbalski klub Borac, večeras ima novi važan ispit. Banja Lučani će od 19 sati gostovati bjeloruskom Vitebsku, koji će zbog UEFA-ine suspenzije biti domaćin u Mađarskoj. Utakmica se igra u okviru trećeg pretkola konferencijske lige, a Borac je u prvom duelu slavio sa 1-0. Ukoliko prođe dalje, Borac će u play-offu najvjerovatnije igrati protiv Vikingura iz Reykjavika, što mu daje realnu šansu da drugi put u klubskoj historiji izbori plasman u grupnu fazu konferencijske lige.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Manifestacija Ljeto na Iliđi donosi još jednu veliku muzičku večer, a na trgu četvrte Viteške motorizovane brigade večeras nastupit će jedna od najpoznatijih regionalnih pop izvođačica Nina Badrić. Koncert počinje u 21 sata, publiku očekuje večer ispunjena vrhunskom muzikom, emocijama i prepoznatljivom energijom umjetnice koja već više od tri decenije zauzima posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Čekam vas na prekrasnom koncertu i jako se radim. Radujem što ćemo se družiti zajedno, vidimo se, poručila je Nina Badrić. Ulaz na koncert je besplatan za sve posjetioce.

I stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Uživajte u ostatku dana i uz muziku za dobar osjećaj. Ćao! Muzika za dobar osjećaj.

Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Osmi je dan otkako je na području grada Konjica u mjestu Kanjinja, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina buknuo požar koji i dalje nije pod kontrolom. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je uglavnom nepristupačan za gašenje sa kopna, što onemogućava sprječavanje širenja požara. Spektakularni prizori lave koja se slijeva niz padine Etne privukli su hiljade turista na najviši aktivni vulkan u Europi, dok lokalni vodiči upozoravaju na sigurnosne rizike zbog velikog broja ljudi koji se vulkanu približavaju bez odgovarajuće opreme i pratnje. Kompanije koje organizuju noćne ture do mjesta sa kojih se može posmatrati erupcija bilježe porast interesa. Kolumbija je u srijedu proglasila trodnevnu žalost za žrtvama zemljotresa koji je razorio objekte na zapadu zemlje i odnio više od 200 života. Zemljotres magnitude 7,4 koji je pogodio zemlju u ponedjeljak bio je najjači koji je pogodio Kolumbiju u posljednjih 100 godina. Vlada je naredila da zastave budu spuštene na pola koplja na službenim zgradama kao i u kolumbijskim ambasadama širom svijeta u čast svih poginulih.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Tvoj broj jedan za svaku vožnju. Radio M.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Danas u našoj zemlji vrijeme je sunčano, dok nam je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Dragi naši slušatelji, u automobilima na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Ivanica, Gabela Polje, Zupci i Deleuša su se stvorile gužve, a na prijelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju, tako da se naoružajte strpljenjem.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 14 sati i 2 minute. Dobar dan i dobrodošli u još jedno popodne uz Radio M. Evo, došao nam je još jedan četvrtak i još jedno izdanje popodnevnog programa, a ja se nadam da ste i vi raspoloženi kao i mi u studiju, jer vam imamo šta ispričati do 18 sati. Slušat ćemo muziku, malo vijesti iz svijeta zabave i showbiza i naravno društvo koje ne prestaje, tako da ostanite s nama. Na početku druženja Selena Gomez i Dua Lipa.

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

svjetla se pali, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: E sada malo da prošetamo i kroz muzičke novosti dana. Adi Šoše i Saša Matić spojili su snage i predstavili novi duet pod nazivom Daljine. Ova pjesma već je izazvala pažnju regionalne publike, a spot prati prepoznatljivu emociju koju obojica pjevača znaju onako baš dočarati. A Adi je izjavio, Saša je neko ko je tiho bio dio mog cijelog života jer sam odrastao na njegovim pjesmama. Ova saradnja me čini beskrajno ponosnim i jedva čekam da izvedemo Daljine uživo na nekom od koncerata. A mi sada u nastavku slušamo novu pjesmu, a vi budite slobodni i javite nam kako vam se sviđa ovaj duet.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14:29, a mi ostajemo u kulturno-zabavnom svijetu. Objavljen je program 32. Sarajevo Film Festivala za ljetno piknik kino na Iliđi. Festival kreće sutra 14. augusta, a organizatori najavljuju da će ovo izdanje ponuditi poseban ambijent za sve koji voli gledati filmove pod otvorenim nebom, uz opuštenu atmosferu i piknik stil druženja. Detalji programa uskoro stižu i na sajtu festivala. A SFF je uvijek prilika da Sarajevo na par sedmica postane centar regionalne pa i svjetske filmske scene.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Uspešna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Tržište peleta u Bosni i Hercegovini uoči nove grijne sezone bilježi povećanu potražnju, koja je ove godine počela ranije nego prethodnih sezona zbog iskustava sa nestašicom peleta početkom prošle godine, kazao je ovo u razgovoru za FEN-u direktor sektora za industriju Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Nagli skok cijena energije nakon isteka programa poreskih olakšica na gorivo podstakao je inflaciju u Njemačkoj na 2,8% u julu, saopštio je Savezni zavod za statistiku. Cijene energije nastavile su da rastu ponad prosječnoj stopi i tako su ostale centralni pokretač inflacije, izjavila je Ruth Brand, predsjednik Saveznog zavoda za statistiku.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Radio M svira samo hitove.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central, granično osiguranje. Asa Central.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sat i 18 minuta, dragi slušatelji, vi koji planirate ići na koncert Prodigija na Grbavici, organizatori su podsjetili na pravila ulaska. Zbog sigurnosnih razloga zabranjeno je unošenje većih flaša, staklene ambalaže, kao i predmeta koji bi mogli poslužiti kao oružje, a na ulazu će biti pojačane mjere kontrole. Ako se spremate na koncert, bolje provjerite listu unaprijed nego da vas iznenade na kapi. A sve upute možete pročitati na portalu vijesti.ba u rubrici magazin. A dragi slušatelji koji idete večeras na koncert, i u nastavku slušamo definitivno jedan od najvećih hitova ove grupe, da vas malo pripremimo za koncert.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15:29, a iz svijeta filma stiže nam vijest da se Matthew McConaughey vraća na veliko platno nakon 6 godina pauze. Ovaj glumac pojavit će se u novom ostvarenju The Rivals of Isaiah King, a fanovi već s nestrpljenjem iščekuju najavu i prve materijale iz ovog novog filma. Nakon dužeg odsustva s velikog ekrana, ovo je svakako jedan od povrataka o kojima će se pričati.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: U Speni ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.com.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Sarajevu 29, Tuzli i Zenici 31, danas nam je najtopliji, Mostar kao i uvijek naravno sa 37 stepeni. Dragi vozači, i dalje su prijavljene velike gužve na magistralnim cestama Lašva, Vitez i na ulazu u Sarajevo preko Vogošće. Još uvijek su nam visoke dnevne temperature, pa tako izbjegavajte vožnju na duže relacije tokom dana, a ukoliko morate putovati, definitivno pravite češće pauze.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 16 je sat i jedna minuta, a treći sat druženja otvaramo i našu temu. Tema današnjeg popodneva je što vam je to nekada bilo jako važno, a danas kad se sjetite, skoro pa se nasmijete na to. Možda je to, na primjer, broj lajkova ispod slike, mišljenje nekoga ko vam danas uopšte više nije bitan, može biti bilo šta, jer svi smo mi nekad nešto smatrali životno važnim, a onda je vrijeme prošlo i to nam je jednostavno izblijedilo. Vaše odgovore možete napisati na Instagram storiju ili na broj 061 931 1 3 1.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 21 minuta dok čekamo vaše odgovore na naše današnje pitanje. Slušajte sada jednu zanimljivost. Psiholozi kažu da ovaj fenomen, kad nešto što nam je nekad bilo životno bitno, postane potpuno nevažno, zapravo sasvim normalan dio odrastanja i mijenjanja s tim kako se mijenja naš sistem vrijednosti. Istraživanja pokazuju da ljudi u prosjeku svakih nekoliko godina prolaze kroz neku vrstu revizije onoga što im je prioritet. Ono što je u 20. izgledalo kao kraj svijeta, u 30. postaje samo jedna smiješna priča. Također zanimljivo je i to da nas baš sjećanje na te nekadašnje prioritete često nas smiju najviše, jer u tom trenutku nismo ni imali pojma koliko će nam to biti beznačajno kroz par godina.
2: Ej, tata, tata, vidi kako roni!
3: Ma roni pa, odmaram, slušam radio, evo.

라디오 N.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenji ih za nagrade.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: privrednih manifestacija ovog grada. Spektakularni prizori lave koja se slijeva niz padine Etne privukli su hiljade turista na najviši aktivni vulkan u Evropi, dok lokalni vodiči upozoravaju na sigurnosne rizike zbog velikog broja ljudi koji se vulkanu približavaju bez odgovarajuće opreme i pratnje. Gotovina je i dalje najšire prihvaćen način plaćanja u eurozoni, a prima je 92% kompanija koje prodaju robu i usluge na fizičkim prodajnim mjestima, pokazalo je najnovije istraživanje Evropske centralne banke.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: sa uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 15 minuta, a istraživanje otkriva gdje je najteže voziti i koje vozačke navike najviše nerviraju. Prema rezultatima globalnog istraživanja koje je sprovela platforma Discover Cars, Italija ima najagresivnije vozače na svijetu. Čak 23% ljudi navelo je da je u toj zemlji doživjelo nepredvidivo ili rizično ponašanje za volanom. Na drugom mjestu našla se Velika Britanija, dok na trećem mjestu se nalazi Sjedinjene Američke Države.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Milo mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram, 12,95. Konzum i Merkator.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A Jub i njihova nova ton karta, nova inovacija Home of Colors, kreirana je za svakog, od kućnih majstora do profesionalaca. Proširena paleta nijansi jasno je podijeljena u tematske cjeline, što olakšava brzo jednostavno pronalaženje prave boje za različite prostore i namjene. Jasni simboli i QR kodovi pomažu vam da odaberete pravi proizvod i pojednostavite donošenje odluka prilikom kreiranja ili renoviranja vašeg doma.
0: Radio M svira samo hit.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve bilo gdje.
3: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode.

0: ono najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Albert Riera novi je trener nogometnog kluba Crvena zvezda. Rukovodstvo kluba predvođeno generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem u srijedu navečer postiglo je dogovor sa španskim stručnjakom. Detalji ugovora još nisu poznati javnosti, ali Riera bi prema dostupnim informacijama trebao potpisati suradnju na 2 godine. Financijski detalji također nisu objavljeni. Riera bi već u četvrtak, a najkasnije u petak, trebao stići u Beograd, potpisati ugovor i biti zvanično predstavljen kao novi trener Crvene zvezde. Jedan od najprepoznatljivijih košarkaša svoje generacije, Russell Westbrook, objavio je da završava profesionalnu karijeru. Karijeru je počeo 2008. godine, kada ga je Oklahoma City Thunder izabrao kao 4. pika na NBA draftu. Za Thunder je odigrao čak 11 sezona. Jedan od najprepoznatljivijih košarkaša svoje generacije, Russell Westbrook, objavio je da završava profesionalnu karijeru. Karijeru je počeo 2008. godine, kada ga je Oklahoma City Thunder izabrao kao 4. pika na

0: ekipe. U sezoni 2016-2017 proglašen je za najkorisnijeg igrača lige.
1: Ovo je Radio M.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i

0: Ženi, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, trskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

أين أولاد؟ أين أنت؟ ما اسمك؟ أين تعمل؟